0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà.
2: A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run wípé o fi Jésù ta wá lọ́rẹ, wípé bí a bá ní ìbànújẹ́ tàbí àsùn dábọ̀ ẹkún, bí ohunkóhun bá wà tí ó dorí ìgbésí ayé wa kodò, tí ó sì mú ìpòrúru ọkàn bá wa, bí ohunkóhun bá wà tí ó ń da ìgbésí ayé wa tàbí ilé wa tàbí iṣẹ́ wa tí ó ń dàárú, bí ohunkóhun bá wà tí ó dàbí ẹni wípé ilé àìbalẹ̀ àyà ó ń yọ wá lẹ́nu, tàbí àlákálá kò jẹ́ kí a gbádùn, tàbí ọwọ́ ayé ló ń lé wa kiri, a mọ̀ wípé o ti fi Jésù ta wá lọ́rẹ, wípé ó jẹ́ ilé ààbò fún wa, àti pé bí a bá sọ fún Jésù, bí a bá kó àròyé wa tọ́ lọ, bí a bá fi ara wa pamọ́, bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ẹlẹ́bi àti bí ẹlẹ́ṣẹ̀, ó dájú wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi tí a ta sí òkè Kálvárì ó sì wà síbẹ̀ fún wa pẹ̀lú. A sá ti sọ fún wa wípé èyí lé ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kú ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. A sì mọ̀ wípé bí a bá súnmọ́ ọ, bí a bá dúró tì ọ́, bí a bá gbẹ́kẹ̀lé ìlérí rẹ, tí a sì sọ gbogbo ìbànújẹ́ wa àti ẹkún wa, ìṣòro wa, bí a bá sọ ọ́ fún ọ, a mọ̀ wípé ó gbà wá. Ǹjẹ́ à ń bẹ̀ ọ́ wípé lónìí bí a ti wá pẹ̀lú agbára rẹ, pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀, pẹ̀lú iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ti parí fún wa, a bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo àwọn ìdí àṣẹ wọ̀nyí bá mú ọ kúrò. Ṣàánú fún wa, jẹ́ kí àlàáfíà rẹ kí ó jọba nínú ọkàn wa, gbogbo ìgbésí ayé wa tí ó ti dàrú bá tún wọn ṣe, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó lè ṣe wá pé ní àṣálẹ́ yìí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa. Mo fẹ́ kí o ṣí Bíbélì rẹ sí orí Dáfídì 56. À ń sọ lónìí nípa ààbò tí ó dájú. Bí àkókò kan bá wà ní ìgbésí ayé wa tí ó yẹ kí a mọ ààbò tí ó dájú, tí ó nípọn, tí ó sì ṣe iyebíye, èyí tí ó jẹ́ wípé ọwọ́ ayé tàbí ọwọ́ ọ̀tá tàbí ọwọ́ èṣù kò ní lè tẹ̀ wá, mo wòye wípé àkókò tí a wà yìí jẹ́ àkókò kan, nítorí wípé ọ̀pọ̀ òjò ló rọ̀ tilẹ̀ ń fi mu, ọ̀pọ̀ ìyà ni àwọn ènìyàn sì ń jẹ ní àìmọ̀ àti rí ibi ìsásí, ṣùgbọ́n bí ó ṣe tiwa ni àwa ni Ọlọ́run ṣe ní olóríire láti mọ ààbò tí ó wà. Mo sì mọ̀ wípé bí o bá fi etí sílẹ̀, tí o sì fi ara balẹ̀, tí o ń gbọ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a mọ̀ nípa ààbò, wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù pàápàá ni ó lé ọ dé yìí, bí a bá parí ẹ̀kọ́ yòó láti sá kúrò lẹ́yìn rẹ, bí ìjìyà bá wà nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ń dá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, nípa ìrìn tí a ti ń rìn tí ó dàbí ẹni wípé ìyà ń jẹ wá, ìṣẹ́ sì ń ṣẹ́ wa, mo mọ̀ wípé ìgbà tí a ti fún wa ní Jésù, tí a sì ti gbé Jésù sókè, gbogbo ìṣẹ́ wa àti ìyá wa ni a fi kọ́ sí orí igi àgbélébùú Jésù. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún wa láti mọ̀, nítorí Bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ń jìyà, wọ́n sì ń kú nítorí àìní ìmọ̀. Ní orin Dáfídì tí mo pè ní 56, ni a ti sọ fún wa wípé Ọlọ́run lè ààbò wa àti agbára lọ́wọ́ lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú, nítorí náà lè àwa kì yóò bẹ̀rù, bí a tilẹ̀ ṣe ayé ní ìdí tí a sì ṣe àwọn òkè ńlá ní ipò lọ sí inú òkun, bí omi tilẹ̀ ń hó tí ó sì ń ru, bí àwọn òkè ńlá tilẹ̀ mì nípa ọwọ́ bíbí rẹ̀, odò ńlá kan wà ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn, ibi mímọ́ àgọ́ wọn nì ti ọ̀gá ògo Ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀, a kì yóò ṣí ní ìdí, Olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro awon kefere nbinu awon ile oba shidi o fohun re aye yo Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob le abo wa e wa wo awon ise Oluwa iru aporo ti o se le aye o mo otetan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le Olorun a gbe mi ga ninu awon kefere a gbe mi ga le aye Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abo kaakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkan kan ti o dabi eni wipe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wipe won oni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wipe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o si ndaru eyi ti oni samu ti o nse alaye re ni ese keta wipe omi ho eyi so nipa wipe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wipe o fi idi mule sinsin o nso wipe o mi awon eniyan ti o dabi eni wipe pelu ohun ini won pelu gbajumo won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wipe ko si ohun to le de wipe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si Olorun o nso fun a wipe ko si eni keni ti ara ro tabi ti ara tu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o nsele ninu aye o nso wipe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin Olorun le emi ati ni otito awon ti won ni Olorun Jacob gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi Oluwa won o so fun a wipe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu Olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni Jesu nje ki o di mo fun a wipe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko ni David yi nje ki o di mo fun a wipe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wipe o dabi eni pe ki o lo pe pokun so ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wipe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se oni kayefe pe bi o ba je be wipe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eniyan Olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abo kaakiri sugbon o dabi eni pe bi o ti nsa be ni pasan be ni o nba o ti o si ti sa kaakiri titi o n wa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wipe aye nle wa awon naa paapaa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fe enikan sibe ti o da bi oluso won si le ko si enu ona we pe ibe abo ni yi o si sese ki iwo na ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun o we pe bi o ba sa pamo si ibe abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si tiro we pe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so we pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese kuni ye ma wa lodo wa sugbon so wi pe o le salai mo ibi ti odo laye wa sibe sibe idani loju ni wi pe odo nla kan wa sisun yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisun yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo eti mo nse na mo fa nse iwon ba ti mo mo wi pe o ye ki nse sugbon sibe sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokan bale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wi pe bi ki o le mo bi a se mo wi pe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun be le arin re Jesus si je ki o di mo fun a we pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so we pe nidi oja tita nidi ikore nidi basa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o oni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se nidi ija ki se nidi iyapa ki se nidi ki a ma lora wa laso mu we pe ta lo ji owo apo alufa on ibi ti eni meji tabi meta ba pejopo le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si nidi ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa oni a ki o se oni di olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni tosi re oni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele tele ti o sin ja fara ti o ro we pe ko sewu je ki n so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin ta fani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni bi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko seko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lole bo lole won binu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won binu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won binu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba won sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba ayeraye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ebi abo fun wa won ni o po ohun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacob o le abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara ṣugbọn ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ofe to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo nidi ti won so kan mo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni won so fun a wi pe owo aye nte won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyibo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wipe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Kristi ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe ko jo a je wo ese wa se ko sile bi a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe je wo ese be ni awon ton je wo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wi pe o nfe iran lowo lodo olorun o si nfe abo re bo tin je wo ese ba tin je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to ndaju lori re o so fun a wi pe awa ta se be pe a je olori re olorun jacobu tani olorun jacobu gba ti jacobu nsa ku lowo tani lọwọ Isau le Olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wi pe inu aginju ni Olorun wa ba ni o ko si wi pe ohun a ma seso lori re Olorun Jacob niyan nigba ti o de odo Labani gbogbo iya ti Labani fe fi je ati ireje ti Labani fe se fun Olorun gba nigba ti Olorun so npe ki o kuro ni odo Labani ni Labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni Olorun tun so fun Labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni Isa ranse pada wipe so fun wipe emi papa nbo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni Olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni Olorun ti o da abobo Jacob a si wa so fun o wipe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo ese re ti o ko sile ti o fi Oluwa se olugbala re ti o si fi Olorun se ile iso giga re wi pe Olorun Jacob yo je abo re e wa wo awon ise Oluwa iru aforo ni aye o mu otetan.

0: Tonight,
1: we are in the world.
0: When one man says,
1: yes, God. In 1973, ọ̀dọ́mọkùnrin tó ní ọgbọ́n ní ètò ìṣirò yunifásitì lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ńtà kọ́ ní ìmọ̀ ọgbọ́n tó sì fi òun jókòó pẹ̀lú èèyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láti kí wọ́n lóye ìwé mímọ́. Wọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ìpéjọpọ̀ yìí pé ìpéjọpọ̀ kékeré yìí á wá di ohun ẹgbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jígẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Wọ́n gbọ́rọ̀ wọn ka bíbélì, wọ́n ní inú dídùn láti kó àwọn ọ̀dọ́ jọ láti mọ Olúwa gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà. Wọ́n wá di olùkọ́ ní yunifásitì Lẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ní ètò nípa ìmọ̀ ìṣúná 1973. Ní oṣù kẹjọ 1973 wọ́n wá di pòfẹ́sọ̀ yunifásitì. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ bíbélì pẹ̀lú èèyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún péré. Eléyìí ti wá bẹ̀rẹ̀ gẹ̀jì gbẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ lọ. Ìgbọràn yẹn òun ló di ìjọ Deeper Life lónìí. Ìgbọràn náà òun ni ó mú kọ́ dúró láì gbọ̀jẹ̀gẹ́ fún ìwà mímọ́ àti ìmọ̀ràn Ọlọ́run ní nǹkan bí ọdún 50 ọdún sẹ́yìn. Ìgbọràn yìí òun la gbé wá sí ọ̀tà lálẹ́ yìí. Ìsọdọ̀ tó pátápátá nípasẹ̀ Kristi kì í ṣe ohun tí ó jẹ́ àjèjì ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹ̀rí àti ààyè ohun tọ́lọ́run ṣe, ohun tá a ṣètò, ohun tá a fi fúnni àti tí ẹni tọ́lọ́run ń lò láti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ wá lọ́dọ̀ rẹ̀. Eléyìí là ń gbà ká máa retí nípa ẹni tí Ọlọ́run ti yàn. Wọn Ọlọ́run sì ti ń lò wọ́n láti fi ohun ìsọ̀rọ̀ tọ̀ka sí. Nítorí náà dìde lórí ẹsẹ̀ yìí kí ẹ fi ìmóríyá àti ọ̀yàyà kí olùṣọ́àgùtàn ìjọ Deeper Life wá sórí àga wàásù. Ẹni tí ó jẹ́ agbátẹrù ìfẹ́gbàǹgbà olùṣọ́àgùtàn Dr. WF Kumuyi káàbọ̀ sórí àga wàásù.
2: Ẹnìkan níbẹ̀ pé hallelujah. Àkókò rẹ ò ti dé. Gbogbo ẹrù wúwo Olúwa yóò yí kúrò. Gbogbo wàhálà ni yóò yanjú. Ìwọ tí mò ń wò yìí ó máa jẹ́ olùkópa nínú agbára iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láṣáálẹ̀ ní orúkọ Jésù. Fún mi ìsọdọ̀tun pátápátá, níbo ló wà? Pariwo ẹ̀ lóǹgóró ìsọdọ̀tun pátápátá nípasẹ̀ Kristi. Ó fẹ́ràn rẹ débi pé èrèdí ni ẹ tó fi mọ́ wá sí lónìí. A dúpẹ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wà, àwọn olùṣọ́ àgùntàn, gbogbo àwọn rẹ́fẹ́rẹ́ǹdì, àwọn bíṣọ́ọ̀bù àti gbogbo àwọn ènìyàn Ọlọ́run ńláńlá ní gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́, ní gbogbo ìjọ àti ní gbogbo àwọn adarí ní àwùjọ ní ìlú yìí tó wà ní láṣáálẹ̀ yìí. A yọ̀ pẹ̀lú yín, a yan Ọlọ́run lógo. Ọlọ́run ti lò yín, ó sì ti ń lò yín síbẹ̀, yóò tún lò yín síwájú àti síwájú sí i. Fògo rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Àti fún gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin, ẹ̀yin obìnrin tẹ wà ní lónìí, tí mò ń gbóhùn ayọ̀ yín yìí, ayọ̀ yín yóò máa pọ̀ sí. Agbára Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ sórí ayé rẹ. Àjàgàrẹ̀ ó gbé kúrò láṣáálẹ̀ yìí, yóò darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, yóò sọ ọ́ dòmìnira. Ìsọdọ̀tun yóò wá sínú ayé rẹ. Àní àmì rẹ yìí gan ó tó láti mú iṣẹ́ ìyanu sọ̀kalẹ̀ bàbá. A dúpẹ́ o láṣáálẹ̀ yìí, a yàn ọ́ fún àwọn adarí wa. A gbé ọ̀gá fún gbogbo àwọn ènìyàn Ọlọ́run tó wà níhìn-ín. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ènìyàn tẹ dá, ẹ̀yin lẹ dá wa, ẹ̀ dá wa fún wàhálà. Àṣùgbọ́n wàhálà ti dé báyìí. Olúwa ẹ mú gbogbo wàhálà kúrò nínú ayé àwọn ènìyàn láṣáálẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ yí ohun gbogbo padà fún rere nínú gbogbo ayé àwọn ènìyàn. A dúpẹ́ Olúwa ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. ki Oluwa ko bukun yen le joko mo wa si ese bibeli kan to se pataki nu we Johanu ori kokandini ogun ni ese ogbon ori kokandini ogun ni ese ogbon nigbati Jesu ese ogbon nitori na nigbati Jesu gba oti kikan na o wi pe o pari o te ori re ba o jowo emi re lowo oro to kayin bolon to kayin ti Jesu so re o kede fun gbogbo agbaye o kede fun gbogbo orun o kede ni waju baba re o kede ni gbogbo aju gbogbo eniyan to wa layika o je ka mo pe otito ni o pe o pari lasale yi o pari wala re o pari ajaga re ajadanu Jesu wi pe o pari akorin kan o wa ko o ko beyen o so pe ojo nla ojo nla abala keji ni orin na o so pe isa igbala pari na o ni mo di toluwa mi loni latari pe isa igbala ati pari re o wa tesiwaju lati wi pe o lo pe mi nitori pe o ti pari isa igbala nla na mo tin sele mo o bere pe kin se o ti kede na na o kuku ti o ti ra ira pada na na o gbogbo lati setan baye o wo pe o eredi yen to fi wa ni oni oni lo lati dahun oni mo sin je ipe na mo je wo ipe na oni mo fayo je pe mimo na o wa so pe ojo nla lojo na ojo ayo lo ni je fun o nigba ti Jesu to wa ese minu nitori nitori ise igbala nla na lati ale gbogbo ese re lawo enu kuro o wa ese re nu debi pe o wa enu patapata porogodo ko ti esi kankan ese re to han ni waju Oluwa mo o awari o gege be ni pe o deche ri boya enikan yo ranti pe bo te jetele re bo te jetele re orun o ranti eche yen si omo o komi ki ma gbadura ki si ma yo lojojumo latoni lo wa ma yo kin se kabamo o wa ma yo kin se ibanuje gbogbo ibanuje re gbogbo okan re gbogbo re a o mu kuro ojo nla lojo na nigba ti Jesu to wa ese minu nigba ti o nigba wo lo se leyi o se lopolopo odun seyin nigba to so pe o pari ise igbala nla yen ati wa se bayi a si dupe Olorun pe wa ni lasale yi nitori pe ifarahan ti re gan iriri ise igbala na yo farahan ninu aye re ise igbala yen o lo ma mu isodotun wa lati nu aisan sinu ilera amiye o da be ni pe korin le to lati nu ese sinu igbala lati nu idaloro sinu itusile lasale ye ati da onide loruko Jesu bi a ti n bere lasale mo n ba yin soro lori awon anfani inu idunadura nla na awon ere ti e anfani tire ta ni ninu Kristi nitori abayori idunadura nla na nigba to so pe o pari o meta la n wo kiakiakiakia akoko nibe ni iye ti awon anfani na yo na elo lasan o gbodo mo peye wa ta san fun ta san fun ise igbala nla na nigba ti Jesu to wi pe o pari o ti san iye re iye ti awon anfani na yo na ni ikeji o ni ronu piwada awon olukopa awon eniyan to wa lati wa kopa awon ni akopa awon eniyan to wa to gba gbogbo ti orun ti pese ni Calvary eyi ni awon akopa iwo to wa ni lati aleye akopa ni o Christi yo mu ere wa nbu aye re agbelebu Christi yo je ere fun o Calvary yo sanfani fun aye re o to tumo si ni e pe o pari yo je ere fun aye re lati ale loruko Jesu ki wa ni amuye kini ipo to ye ko wa ni ti otito ori pe awon ole meji lo wa lori agbelebu nigba ti Jesu wi pe o pari o so eleyi o so fun orun leyin igba to ti pari to ti kede fun baba pe mo ti pari re mo ti san iye re fun igbala gbogbo eniyan o so ile fun gbogbo orilede Israeli o pari o wa so ile si gbogbo aye wo odo agutan olorun ti o ko ese aye lo o wa so fun aye bayi pe ati san iye na o pari sugbon o so ile fun ole e to wa lori agbelebu ni owo oto ati ni owo osin lori agbelebu nibe o nfa won se odo ara re o so fun won pe o le lo latori agbelebu ko lo si paradise sugbon okan ninu won ko tewo gba eleyi okan ti n wa dande tinu aye nikan o so pe bayi o ba je pe bo to pe ra gan lo je ki lo de to le gba wa sile gba wa la iwo so kale ka wa na ko mu aso kale eni yi ko ni ronu piwada eni keji ni arara ki lo de to nso be iya un ta se la nje lugbo okunrin ye ko se ese kankan eyi ni eni pipe ni eyi ni omo pipe ti olorun eyi ni olugbala pipe ko se un ko to lodiri o se rubo pipe omo pipe to se rubo pipe gege bi olugbala pipe o so pe oluwa ranti mi nigba to ba de ijoba re o si ri nigba to wo so napa ojo iwaju nipa ijoba o ni ranti mi nigba to ba wa si ijoba re o ranti ijoba o si nreti ijoba to nbo ijoba millennium ijoba te o gbe kale ijoba egberun odun o mo pe yo o pada bo okunrin yen o mo pe Jesu Christi bo ba te nku lo baye yo tu jinde pada yo se agbe kale ijoba re o wa so pe nigba to ba pada de to ba wa joba lori ijoba yen mo ranti pe mo pe o ni oluwa mo faye mi fun o ma tele o bi mo ba lanfani ma gbe lona to yato nipa ori ofe re Jesu wi pe emi wi fun o pe loni oloni ye iwo yo wa pelu mi ni paradise o dari jinibe nitori pe o je ni to ronu kuada oni lo ni je fun atale la tale tire oluwa oni ma bere pe kilode to se leyi kilode to se leyi okunrin yen ti mo o ti jewo awanjiya o ta se iya che wa la nje sugbon Christi omo pipe to se irubo pipe gege bi olugbala pipe okunrin yi pe ni oluwa okunrin na o ne o gbo pe o pari o gba eleyi gbo o lojo kan na o de paradise o wa ni paradise akoko ti re ti de o ti gbo to wi pe o pari wa jewo ese re wa yi pada ku onu ese re wa je ni to ronu pada oni ibobinu je ko ba le ni afani o to ti se wo iketa iketa oni fi si se lati odo olufuni ni ere tabi afani na oni oluran lowo wa o so pe o pari chao dami lejo chao dami lebi fun ese mi nigba ti mo ba doju ko olorun olorun orun jesu christi o so pe rara o ti pari mo gbo omoru ijiya ifun o o te sami si yen nitori pe ohun ni o ni oluran lowo re wo meta bayi akoko an wo ye ti awon anfani na anfani to fun wa ere to fun wa o so pe iye kan wa o de ti san iye na gan peteru kini ori kini mo nka nibe ni ese ikeji din ni ogun peteru kini ori kini ese ikeji din ni ogun ni mo bi eyin ti mo pe o gbodo mo nitori pe to ba mo a o ni gba ola o gbodo kuro ni iwa ope ko mo pe ati san iye re to ba mo ere din e ta fi gba ola sugbon bayi o fun oni mo o fun oni oye o so pe ni won bi eyin ti mo pe a ko mu yin bo sipo a ko ra yin pada a ko gba yin la pelu ohun tin di baje a ko fi ra yin pada bi fadaka tabi wura fadaka ko le mu ese re kuro wura ko le mu ese ye kuro oro ko lowo jaburete ko le mu ese re kuro wura ti fadaka to ba ma ra wa pada christi ko ba ma kurara bi wura ti fadaka bi oro wa owo wa ola wa to ba le gba wa la ni nigba na ba lo sinu aye ka ma lowo si gbanra ti o le fun olorun lowo koko owo yen lo si orun ko wa gba ola wura ti fadaka o ke na yen ni orun o nkan chocho to le bori ni orun o ni eje jesu christi o so wipe a ko gba wa la a ko ra wa pada pelu wura ti fadaka kuro ninu iwa san yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin ni ese ikokan din ni ogun o ni bi ko se eje iye biye eje iye biye ti christi eredi niyan o leyin igba to ta eje na sile o so pe o pari iye re asan bayi a le gba la bayi ati dare eche re ji o bayi enikeni to ba kepe oruko oluwa ani lachale gan a o gba ola ni oruko jesu nitori pe o mo pe ati san iye re o so pe ohunkohun emi o mu nkan wa mo kan wa sibi agbelebu ni mo rawo ebe mo nbebe mo so pe jesu o ku fun mi mo mo pe orun ko mo iyekiye ti mo ba mu wa ohunkohun ti mo mu wa se ise owo re ka ko gbogbo re papo ka yi gbogbo ise yen pada ka so di fadaka ti wura ko le ra irapada igbala re ko le ra irun ori re kan gbogbo re papo ka ko po gbogbo irun ori re ka so di fadaka ati wura won o le gba ola nitori pe christi o nikan ni ye fun irapada ti igbala wa eje jesu christi ohun gbogbo to mu wa gbogbo ebun re gbogbo ebun to ni gbogbo re to ba ko won papo pelu se rere re gbogbo ko gbogbo re papo ko yi gbogbo re ko so di wura ti fadaka gbogbo re o le gba ola eni to je gan ola to ni ohun to gbe se laye ko le ka da gbogbo re ka da pada ka so di wura ti fadaka ko le gba ola gbogbo to gbe se gbogbo to ri laye to se ko so di wura ti fadaka ko le gba nla sugbon ye kan chocho e ti orun mo o ni ti baba to ti fowo si o ran omo bibi re kan chocho pe yoku ni ipo re ati ni ipo mi pelu erede yen to fi so pe pelu eje ye biye ti Kristi gege bi odo agutan ti ko ni abawon gege bi odo agutan ti ko ni abawon ko si odo agutan miran ni ibomiran ta le gbede lati ibomiran to le wa lai si abawon sugbon Kristi omo Olorun ko chocho odo agutan Olorun to mu ese aye lo gbogbo ese aye ni o ni odo agutan pipe ni ani alebu tabi abawon kan wese ogun nibe eni ti amo tele ni to to saju ipinle se aye oluwa to je eni to ti wa lo mo to ma chele lojo iwaju nigba to dadamu ni bere pepe ni bere aye o mo gbogbo pe eni mo pe yo subu o mo pe o to ma sele ni ateyin wa ni atijo ni lolo ati lojo iwaju ka to dadamu atefa ko to de pe ipele se aye sele o mo pe eniyan yo gbe a won ma ni loru apada kan won ma ni lolugbala kan baye ati yan tele ipinle saju ipinle se aye sugbon ti a fi han ni gboche a fi han ni igba ikeyin won ye nitori yen fun me olorun o wa ni aye raye o ronu nipa re o mo pe a ma bi o o mo pe o ti wa ni o mo pe o ma wa ninu aye o mo pe o ma ni lo olugbala olorun wa to dara olorun onife alaanu onife o ti ronu nipa re ko to te to di pe a bi ogan gbogbo eniyan ki haleluya o bi olorun to ba ti ronu nipa re saju ipinle se aye ni gboche ti Kristi olugbala olurapada to wa farahan o to ma je wa ogbon ju to ye ko se ni pe o fa mi mo se tele o pe mi mo tele mo je pe re o san ye re iye ese mi mo sin pinu pe ma tele Kristi n ko ni pada n ko ni pada o so fun wa ni ese kokanlelogun 21 ani eyin ti o ti ipase re gba olorun gbo ta se re amo pe wura ti fadaka mi ko le gba mi la ise rere mi gbogbo le gba mi la gbogbo asabalaye awon baba wa ko le gba mi la mo mo pe ye kan chocho e ti olorun to le gba mi la o ni ye ti odo agutan na ti san nitori pe nipase re mo gba olorun gbo pe olorun ji dide kuro ninu oku ti o sin fi ogo fun ki igbagbo ati ireti yin ki o le wa lodo olorun bo n ba soro mo n ba so lacha leye pe ke haleluya o olorun feran re debi pe yo gba ola ko ni tanu o ti n seto nipa re pe o ma wa ni loni pe o ma mo ye nla eti Kristi to ti so fun o nigba to so lori agbelebu wipe o pari wo Korinti kini ori kefa mo n ka nibe ni ese kokandini ogun Korinti kini ori kefa verse 19 ese kokandini ogun tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo a o mo tele a mo ko to di pe a mo ye ira pada wa a o mo a ro pe ago ara wa ago ara ogun abenu gongo ni a ro pe ago ara wa ago ara pe ka ma sun turare ka ma jo ogun ka ma jo iyefun a o mo pe ago ara wa temple olorun ni ko a o ti e mo rara titi digba ti o san iye re ka ta gba iye na ko to di pe agba iye re ejeje Jesu ago ara re ile ogun ogun abenu gongo ati awon ta ngbe mu ogun ta mu nigba na awon agbo ta mu nigba na ago ara wa wa je ile esu ago ara wa wa je ile awon emi okunkun awa ngbara wa lo si awon ojubo wonyen awon ojubo yen wa nlo sibe awa yi awon kankan lori ile awa ko kankan po won so pe ka gbe mu kilode agbodo mu ni nitori pe agu ara wa nigba na o mo pe agu ara wa je tepile mimimo sugbon agu ara wa o je ami awon ero buburu ise buburu awon buburu ni o sele nu agu ara wa nigba na a o mo pe aje ni ye biye agu aje tepile mimimo a ro pe aje tepile ero eniyan nigba na a ngbe won mi a ngbe won mu nitori pe oye oye wa sugbon Kristi iye igbala wa iye rapada wa o wa san awa wa sodo oluwa o n gbogbo ta mu nigba na awa po won awa bi won dana gbogbo awon edu awon efun awon eyefun ta gbeje nigba na gbogbo re a po won dana gbogbo awon agbara okunkun awon ogun abenu gongo e ta gbe mi opolopo nkan wonye la sin gege bi gbere awa fi sinu agbo ara wa ṣugbọn baye amu gbogbo won ako won gbogbo awon ogun pidan gbogbo ogun to ni se pelu emi esu e to ti wa sinu aye wa baye agbo ara mi ki se tempili emi esu mo o so le fun ara re nitori na a fo won kuro a fo won a ko won sile a gbagbe won ju won sonu nitori pe o mo bayi pe tempili emi mimo lo je eyi ti n gbe inu yin eyi ti n be ninu yin ti eyin gba lowo olorun eyin ki si se ti ara yin a o mo a ro pe a je ti ara wa a ro pe a le so to ba wu ala le so enu mi temi ni boya o sese ko tona be o nitori pe o ti kopa ninu iye irapada ni owo mi emi ni mo ni o emi ni mo lowo mi o ko ti mo ba fe gembe gbere ti mo ba fe sin mo le sin si onko to ba mo le dimu mo le pa onko to ba ti mo ba fe parun mo le parun mo le woju mi bo ba se wu mi boya nitori pe o mo pe ati san iye re ni boya o mo pe nigba ti emi mimo to ba gba koso aye re pe o ki se tara re mo o so pe eyin ki se ti ara yin mo ni ese ogun 20 ese ogun nitori ati ra yin ni iye kan o niyan o oyeye o pe a ma ra nkan kan pelu owo aye a o tewo gba ni orun a o kin ran dollar ni orun pastor li a o kin na ni orun euro a o kin na ni orun naira a o kin na ni orun cedis a o kin na ni orun eyi ni awon owo aye o le ra nko to ba fe ra lori ninu aye pelu awon owo yen sugbon lati ni igbala gbogbo awon owo yen won o je kankan won o wulo won o je tewogba ni orun sugbon iye igbalawa on ti Kristi to ti se nitori ati rayin ni iye kan nitori na eni olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin tin se ti olorun a fi kokoro kan sibe yen to je ti olorun to je ere o je ere igbala iye to san eje Jesu Kristi ere anfani fun imularada iye eyi ni eje Jesu Kristi ere ti tusile anfani tusile dande kuro lowo emi esu agbara okukun iye re o ni eje Jesu Kristi ati anfani pese ninu aye wa e to so pe olorun mi yo pese fun gbogbo ani yin ni kikun gege bi oro re ninu ogo nipase Jesu Kristi ni oranti o gbogbo awon anfani ere ta ni yen nipa iye ti eje Jesu san ni o wa so pe o pari wala ye re pari o ebi re pari o idajo re pari o ibanuje re dopin osi re pari o gbogbo ikede ati idaloro esunu aye re o pari lasale loruko Jesu bayi fun mi fun o lati wa je olukopa ki lo ma na wa nigba na wo ikeji o ni ronupiwada.